ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱛᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱚᱞ ᱛᱚᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱱᱟᱴ ᱠᱚ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱛᱩᱱᱩᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱚᱸᱰᱮᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱠᱤᱱ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾

ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ? ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱡᱩᱜᱽ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱟᱞᱮ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱵᱚ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱚᱞ ᱫᱚ ᱮᱛᱚᱢ ᱠᱚᱧᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱚᱠᱟᱥᱮᱫ ᱪᱚ ᱚᱠᱟᱥᱮᱫ ᱮ ᱪᱟᱯᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ᱾ ᱧᱮᱞ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱪᱮᱦᱨᱟ ᱪᱚᱨᱚᱠ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ, ᱢᱮᱱ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱠᱤᱲᱪᱚᱝ ᱠᱚᱲᱪᱚᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜᱼᱟ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱲᱪᱚᱝ ᱠᱚᱲᱪᱚᱝ ᱰᱷᱚᱰᱟ ᱰᱷᱤᱯᱟᱹ ᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱩᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱤᱵᱤᱞ ᱥᱚᱲᱚᱢᱟ ᱟᱨ ᱟᱹᱰᱤ ᱪᱤᱠᱟᱹᱬᱟ᱾

ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱬᱟᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱤᱣᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱦᱚᱸᱭ ᱥᱟᱡᱟᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱜᱩᱱ ᱢᱟᱱ ᱦᱚᱸᱭ ᱵᱟᱲᱦᱟᱣᱟ ᱾ ᱚᱞ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱪᱮ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ

ᱦᱚᱲ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱢᱮᱛᱟᱢᱟ, ᱚᱱᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱴᱚᱜᱨᱮ ᱥᱚᱱᱟᱢᱟᱞᱟ ᱯᱤᱛᱚᱞᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ᱾ ᱟᱨ ᱚᱞ ᱟᱹᱠᱤᱞ ᱪᱮ ᱜᱮᱭᱟᱱ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱦᱚᱲ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱦᱚᱸᱭ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱠᱚᱜᱼᱟ, ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱞᱟᱸᱫᱟᱭ, ᱚᱱᱮ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱴᱚᱜᱨᱮ ᱯᱤᱛᱚᱞ ᱢᱟᱞᱟ ᱥᱚᱱᱟᱭᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟ᱾ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱛᱩ ᱫᱤᱥᱚᱢᱨᱮ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱵᱷᱩᱡᱤ ᱥᱚᱲᱮ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚᱠᱚ ᱡᱚᱢᱟ, ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱚᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱟᱣᱢᱟ ᱦᱚᱜᱮᱢ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱭᱟ, ᱡᱚᱢ ᱠᱮᱭᱟ ᱡᱮᱢ ᱵᱟᱝᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱠᱩᱞᱤ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱡᱤᱜᱟᱹᱥ ᱢᱮᱭᱟ᱾ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱟᱹᱭᱴᱷᱟᱹ ᱯᱷᱩᱲᱩᱜ ᱯᱟᱛᱲᱟ ᱜᱤᱰᱤ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱜᱮᱠᱚ ᱵᱚᱨᱟᱫ ᱢᱮᱭᱟ᱾